0: 92,8 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je,

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

Sretan brak nećakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalap.

Sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tečin Ivan Šantalab.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

0: Sretan brak nećakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalap.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi

sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalab.

0: Halid, u čast njegovoj sejdi, evo nas na polovici sata, ljudi, ajmo na posao.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Bez puno priče, bez puno filozofije, odmah poziv šaljem za vaše pozive, zvuči to simpatično. Poziv za pozive. Dakle, 505-505, nazovite, javite se, poželite neku lijepu pjesmicu da vam uljepša ovaj 10. dan 9. mjeseca. Ako je imam, ja ću je ponosno rado ispuniti. Ako nemam, naći ćemo neku alternativu. Za one koji ne vole da se njihov glas čuje, možete se javiti putem SMS-a i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa eto, nismo imali šansu udružiti se od 17 sati. Sad ćemo sve to nadoknaditi. Dakle, dokle god bude vaših poziva, imat ćemo otvorene linije. Izvolite, navalite. 505-505.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može pjesma April ima gorke suze?
0: Može, bude.
2: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
2: Pozdravljam svoje kompiće, brata Stjepana, Snježanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tomeka Gačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno i laku noć želim.
2: Ajde, ugodna noć i sretan put do doma.
0: Hvala vam puno, čujemo se, bok bok.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer, Bona.
0: Večer.
1: Zdravo.
0: Znamo, drago, znamo. Kako smo?
1: Pa, dobro.
0: Imate neku veselu pjesmicu možda?
1: Dajte meni pjesmu od Šeki Turkovića, Tužin, može?
0: Može.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav Ivani, Antoniji, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim bečarima. I želim ti ugodnu i laku noć i čujemo se.
0: Čujemo se, može, laku noć i bok bok. Evo vidim da je gužva, samo polako, samo strpljivo, ne odustajte, 505-505, idemo onako redom kako mi pozivi stižu. Halo, halo.
2: Dobro večer, Borda.
0: Večer i vama.
2: Halo.
0: Jel se čujemo?
2: Čujemo se, čujemo.
0: Evo, odlično, odlično, izvolite.
2: Može pjesmo Ove noći poklanjam ti dušu od putnika.
0: Putnici. Može, samo sekundicu mi dajte. Ove noći, ja mislim da će to proći, evo još se rimuje. Ali, nažalost, da vidimo Lakuca, ove noći imamo samo Ljubu Aličić, koliko vidim.
2: A nema od putnika?
0: Ne,
2: putnika.
0: Nažalost ne.
2: A onda od njega može.
0: Može, eto, dodano.
2: Hvala vam lijepa i laku noć.
0: Laku noć, želim, čujemo se. Hvala vam.

0: ulični ljudi moji, pravi čušpajs.
1: Hej, da nije nekoga kod tebe voljeti, živio bi život.
0: A pišete mi između ostalog ovako, hajde budi dobra, hvala najljepša, veli Darko, može biti na listi. Zatim može li, da Bog da, može li doćemo i to, pa jedan baja i hvala ti, bacim pogled za to, nisam 100%, pa ću javiti ako ima, odnosno nema. Zatim Thompson, Bojna Čavoglave, pozdravi dišećem na špici, može. Bilo je to nekoliko vaših SMS porukica, slobodno ih šaljite i dalje. Skupljaju se onako polako postepeno, a mi tek lagano kuhamo naš čušpes.
1: Od kafane i od dima,
0: ok, ajmo u svijet glazbe.
1: I od noći što su te duge.
0: Za početak kaže Aprilima gorke suza, to su teške teme.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Eh, nam je želja. Može li pjesma Ti si moj otkazani let? Puno hvala, ugodnu i laku noć. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Zahvaljujem. Frngaši i Slavuj. Pozdrav i žirafe u Jerovec. Tako je, da. Koliko vidim, to će za sad biti to. Nešto ste mi tihi, a mislim, ok, vaš izbor. Skupilo se puno materijala, tako da čak i shvaćam da što prije želite čuti vaše glazbene izbore. Tako je, tako, što kaže pjesma, ko sam ja da sudim.
1: Vela je naša krv, ljubimo s naše, praznimo čaše, takva je naša čud.
0: Posla robi još jednu porukicu koju ovo ne mogu čitati, ovo su nekakvi hieroglifi, Roberte. Nemam pojma kaj je ovo. Nemam pojma. Pokušajte ponovno.
1: Ako me pitaš ko sam ja.
0: Da, to je sad zbilja to. Ajmo dalje, malo ćemo zaplesati u nastavku. Uz jedan Prodigy, yes, yes.
2: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Najbolji radio 92,8 Sjeverni FM.
1: E da, dame i gospodo, danas je bilo onako kratko, ali slatko, pa hvala vam puno na društvu. U nastavku vaše glazbene izbori uživajte, sami ste ih poželjeli, tako da ne sumnjam da ćete pojačati Sjeverni FM i maksimalno se onako začagati, opustiti se. Petak je blizu, vikend je blizu, pa nek vam ostatak ove večeri bude ugodan, petak još ljepši, pa se čujemo za vikend što se mene tiče. A što se tiče jutra, već u petak od 6:30 čeka vas Srika, tako da imat ćete odlično društvo tokom jutra i prije podneva, a u poslije podnevu opet čestitke. No, o tome ću na detaljnije sutra. Ja ću reći za sad pa, uživajte u glazbi po vašem izboru i slobodno onako prepustite se ovoj laganoj, ugodnoj kišici vani, neka malo padne, nek vas ponese. Uzmite vašu bolju polovicu i zaplešite, u to ima jedan zeko. Laku noć!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne prije.